0: Mă chemă Maria, mă gândeam, mă trebuie la gila. Mă lic și videi, bibilung, bubu memes. Eu te mă lăsesc nou. Mă lic mă nu, mă nu.
1: Terus? Halo? Halo? Halo? Mana Ponti? Aduh, Ponti menghilang wargi Dahlia. Ya sudah deh kalau begitu ya. Tahan lagi, yang mau telepon lagi nanti wargi Dahlia. Ya, pantengin waktu car Dahlianya sampai nanti jam 10 Adri nemenin wargi semuanya. Prung ah, go go go! Go!